0: техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів – 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше є, до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Am I alive or dead among the gods and men? Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Мотлі Крю – «Kickstart My Heart». У вересні 2004-го, після п'ятирічного розриву, гурт Мотлі Крю оголосив про воз'єднання і підготовку нового студійника. В лютому наступного року гурт розпочав турне, присвячене реюніону. Всі концерти туру починалися появою на сцені карнавальних персонажів. Це були потворний гоблін і двоє кабаре дівчат. З відкритої ними скрині з'являвся Вінс Ніл, а потім піднята завіса відкривала публіці і решту невгамовної четвірки у її золотому складі. Був іще один спільний момент. На всіх концертах виконували скандальну «Kickstart My Heart». Слухаємо живу версію хіта з виступу в Мічигані.

0: Це була жива версія пісні Мотлі Крю «Kickstart My Heart» з концерту в Мічигані, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у Дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій Дія вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.

0: Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

на радіо Рокс. Блонді, Call Me. Довершено гуртом In This Moment.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Хіппі прагнули миру та любові. Ми, рокери, хотіли тільки Феррарі, блондинок та фінських ножів. Аж не віриться, що такі покидьки могли робити справді глибоку музику.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку Сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативне затишшя, яке, ймовірно, передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі сторони щомісяця координуватимуть цю роботу, а також будуть узгоджувати дії. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолодніше до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу, 3 жовтня, ясно, плюс 16.

0: Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Kiss. God gave rock and roll to you. Цю пісню записав у 71-му і видав у 73-му році британський гурт Argent. Пізніше вона з'явилася і у версіях від не більш відомих гуртів, як то Midtown, Petra, The Truth, Bright. Але справжнє друге життя цього шедевру почалося у 91-му році. Тоді режисер Пітер Х'юїт попросив гурт Kiss записати щось таке знаково рок-н-рольне для його нового фільму «Подорож Біла і Теда». Гурт вирішив, що таким є пісня «God gave rock and roll to you» і створив свою власну версію, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Kiss – «God gave rock and roll to you».

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це даність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ларс Ульріх народився 1963 року у Данії. Син гравця Кубка Девіса, він подавав серйозні надії як тенісист. У 80-му році Ларс приїхав до Штатів тренувати юних спортсменів. Проте захопився барабанною грою, зустрів Джеймса Хетфілда і разом з ним заснував гурт «Металіка». За версією спеціалізованого видання «Драм», Ульріх очолює перелік найкращих ударників світу. Він перетворив треш спіджанру на науку. Він був піонером швидкісних ритмів, які ми чуємо в композиціях «Dire's Eve» або «Battery». За особливою підкладкою двох бас-бочок ми впізнаємо пісню «Enter Sandman». Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Enter Sandman».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолоднішає до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Good morning, на радіо

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
2: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолоднішає до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Френк Заппа.
1: Говорити про рок – це все одно, що танцювати про архітектуру. Рок треба слухати.
0: Френк Заппа на Радіо Рокс.

0: Рецепт. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Коли найкращий склад легендарного колективу вирушає в турне на підтримку найкращого альбому, народжується історія неповторних часів. Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР на рахунок балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
6: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше, до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.

0: Бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. В Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Юніт Хоум. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.
0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
2: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Рейнбоу. Концерт у Кельні. 1976 рік.

0: на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що і вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон Метро Шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Рейнбоу. Концерт у Кельні. 1976 рік.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс гурт Рейнбоу. Концерт у Кельні. 1976 рік. Всім відома любов Річі Блекмора, засновника гурту, до Німеччини. Саме у цій країні він провів найбільше свого закордонного часу і мав найбільше виступів у різні епохи своєї кар'єри. Один із перших турів гурту «Рейнбоу» теж проходив Німеччиною. 25 вересня 76-го місто Кельн зустрічало музикантів, що завітали з концертом, який розпочався піснею «Kill the King» з традиційним вступом із кінофільму.

Doo doo doo.

Do

0: Sorry.
1: Listen, because of you.

Treated – це пісня, яку написали Девід Кавердейл і Річі Блекмор в часи спільної творчості у Deep Purple. Тож так і склалося, що 76-го року її виконували обоє – Кавердейл як сольний діяч, а Блекмор з музикантами свого нового дітища – гурту Rainbow, чий виступ у Кельні ми слухаємо на Радіо Рокс.

Stargazer, трек із найсвіжішого на той час видання Rainbow, продовжив концерт гурту в Кельні. Альбом Rising вийшов у травні 76-го, і хоча на запис платівки пішло всього лише 10 днів, критики називають його найкращим релізом колективу.

0: Піснею «Do you close your eyes» гурт «Рейнбоу» завершує свій концерт у Кельні, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Велика Британія могла підписати мирну угоду з Гітлером, проте не пішла на це завдяки позиції новоявленого прем'єра Вінстона Черчилля. Тож, коли Москва і Берлін ще потискали руки одне одному, Лондон восени 1940-го потерпав від авіаційних та ракетних ударів. Страшні руйнування та численні жертви серед мирного населення майже зламали дух англійців. Проте знову, завдяки Черчиллю, нація вистояла. Про тяжкі сорокові йдеться у пісні гурту «The Kings» «Mr. Churchill Says», де згадуються і найвідоміші промови прем'єра, й інші постаті, завдяки яким нацизм було подолано.
1: Рок-вікенд.
2: Well, Mr. Churchill

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Знижки піднімають настрій! Уваро! Цукерки з вишневим наповнювачем від Lucas зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна.
1: Текст пісні «Balls to the Wall» часто був предметом дискусій через метафоричність. Проте музиканти «Accept» неодноразово розкривали його точний зміст – опір агресору. Назва – це старий авіаційний сленг, який означає задіяння повної потужності двигуна. Авторка пісні, менеджерка «Accept» Габі Гауке, закладала у пісню соціально-політичний зміст, надавши ще одного розуміння бойової команди – не нести тавро жертви, а боротися за свободу на повну силу.
2: «Рок-вікенд»

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girls School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girls School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great. To be a cat.
16: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Новий рок. Слухайте у будні найкращі рок-хіти, що народилися у 21 столітті на Радіо Рокс.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
2: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. AC/DC – War Machine. Брайан Джонсон казав, вона про безглуздість усіх воєн в історії. Просто раніше на озброєнні були колісниці з лезами, а нині – ракети з лазерним наведенням. Ці люди і досі не можуть подолати рак за те, що року презентують винаходи масового вбивства. War Machine 2010 року принесла гурту AC/DC першу Греммі за найкраще хард-рок виконання.
0: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
10: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Лізенція МГУ 2024-2025.
11: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
11: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
16: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
15: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
17: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В'єтнамська війна була домінуючою темою на зламі 60-х-70-х років. У 69-му новоявлений гурт King Crimson доповнює її своїм дебютним альбомом «In the Court of the Crimson King». Провідним треком є композиція «21st Century Suicide Man». Потужного антивоєнного змісту їй надає ряд розрізнених на перший погляд фраз, які зрештою вимальовують жахливу картину вкритої вогнем напалму землі. У пісні автори змусили безглуздих політиків невідривно дивитися на криваві цивільні жертви.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 3 жовтня у 1954 році, народився Стіві Рей Воан, блюз-гітарист, фронтмен гурту Double Trouble. А 1962 року в цей день народилося одразу двоє помітних рок-діячів. Томмі Лі, ударник гурту Мотлі Крю, та Сергій Кузьмінський, Кузя, лідер гурту Брати Гадюкіни. І 3 жовтня 1969 народилася Гвен Стефані, вокалістка гурту No Doubt. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Ви вважаєте, рок можна чимось вбити? Якщо всі ці інтернети, плейстейшени та суплива індустрія музики для восьмирічних недорослів цього досі не зробила, то рок вже буде жити вічно.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
16: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
17: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Metallica – For Whom the Bell Tolls. Текст пісні написано за одним з епізодів одноіменного роману Ернеста Хемінгуея про події в Іспанії 36-39 років. Тут йдеться про війну з її лихами і з її героїзмом, де обов'язково присутні добровольці, де є нерівний бій і, як наслідок, загибель в ім'я порятунку побратимів, в ім'я ідеї звільнення своїх земель від кровожерного ворога, де своє життя ти не віддаси дешевше, як за кілька ворожих.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Під до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди

0: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. «Війна – породження сатани», – казав Гізер Батлер про пісню Black Sabbath «War Pigs». І коли генерали збираються навколо карти нападу, це нагадує відьомську чорну месу. Цими словами басист гурту передав перші рядки пісні, що з'явилася на світ 1970 року у розпал В'єтнамської війни. Батлер наполягав, що пісня є неприхованим протестом проти бойових дій у В'єтнамі, тоді як Осборн казав, що вона була антивоєнною в цілому, проти війни як явища. Як перекласти «War Pig»? Бойова свинособака. Гарматне м'ясо.
1: Рок-вікенд.

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що маринаді.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
14: Сміливий будівельний сезон розпочато.
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
21: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
1: Реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 69-го року гурт Rolling Stones видає альбом Let It Bleed. Про його перший трек «Gimme Shelter» Мік Джаггер казав: «Тоді було страшно дивитися на війну у В'єтнамі. Насильство, руйнування, мародерство – це була не та війна, яку ми знали до того. То був справжній апокаліпсис. І пісня саме про це».
1: «Рок-вікенд»

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Відома «Child in Time» від Deep Purple – це теж про війну. Холодну. Короткий, але високохудожній текст алегорія змальовує людство у вигляді сліпця, що стріляє навколо себе і боїться рикошету. У березні 22-го року, коли гурт зафарбував свій логотип у синьо-жовті кольори, опублікував заяви, що він на боці незламної України, під всім цим було викладено текст пісні «Child in Time».
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ганс Дрозус запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Ганс Дрозус. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
11: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
13: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
16: Рок-день. Слухайте щодня календар легендарних подій, що зробили рок таким, як ми його любимо. На Радіо Рокс.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1986-го «Статус-кво» видав сингл «In the Army Now». Це був кавер пісні братів Боландів, що вийшла 5 роками раніше. Однією із родзинок кавера був викрик сержанта «Вставай і бийся! Stand up and fight!» Це голос Нодді Холдера, фронтмена гурту «Слейд». З кавера не було ясно, за що ж битися і про яку саме армію йдеться в пісні. Втім, версія Боландів містила вказівку на це вже у першому рядку. «Smiling faces on the way to Nam» – усмішки по дорозі на В'єтнам. «Статус-кво» співатиме вже «Smiling faces as you wait to land» – усмішки в очікуванні десантування. Проте зміст залишився. На чужій землі солдат усміхається, поки не відчує те пекло, в яке він потрапив.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Погода. У неділю 4 жовтня в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю 4 жовтня ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом «Hysteria» гурту Def Leppard був сприйнятий критиками досить позитивно, крім однієї композиції – «Gods of War». Критики насміхалися, кому з вашої аудиторії потрібна антивоєнна тематика. Вони чекають від вас сам Sugar. Еліот був розчарованим. Так, більшість вважає, що ми Spinal Tap чи Bad News, але це ті люди, які дивляться не далі свого носа. І яким байдужий той ганебний факт, що війни розпалюють ідіоти, а гинуть на них герої.
1: Рок-вікенд.

0: He counted on America to be passive. He counted wrong.
1: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Рок-день на Радіо Рокс.
3: Сьогодні, 3 жовтня у 1954 році, народився Стіві Рей Воан, блюз-гітарист, фронтмен гурту Double Trouble. А 1962 року в цей день народилося одразу двоє помітних рок-діячів. Томмі Лі, ударник гурту Мотлі Крю, та Сергій Кузьмінський, Кузя, лідер гурту Брати Гадюкіни. І 3 жовтня 1969 народилася Гвен Стефані, вокалістка гурту No Doubt. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: б знав.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
2: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
1: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girl School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колску. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
9: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Foo Fighters – My Hero. Почувши слово «герой» чи «героїня», американське дитя уявить мускулисту молоду людину, красиву і бездоганну, наділену суперздібностями. Одним словом, героя коміксів. Але 98-го року Дейв Грол вирішив повернути цьому терміну його істинне значення. У своїй пісні він змалював героїв, яких можна зустріти поміж нас. Це лікарі швидкої, пожежники, волонтери і всі ті, хто готові у будь-який момент, ризикуючи життям, стати на захист інших.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Джон Шафер з гурту Iced Earth є істориком. І сьомий альбом колективу він присвятив воєнній історії. Три пісні з платівки розповідають про три дні битви під Геттісбургом, найбільш кровопролитної з усіх баталій громадянської війни у Штатах. Одна з них – «Hold at all costs» – «Триматися за будь-яку ціну» – передає випадок унікальної тактичної кмітливості. Армію Союзу оточили. Утрати були неймовірними. Скінчилися боєприпаси. Тож для останнього залпу гармату зарядили багнетами від рушниць. Той постріл переламав хід бою і зупинив наступ конфедератів.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Іан Гілан, Deep Purple.
1: Якщо ти намагаєшся робити те, що сподобається іншим, працюєш для людей, всі свої сили витрачаєш на це, тоді ти будеш успішним. Рок існує для людей та заради людей.
0: Іан Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека».
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Реклама.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Радіо Рокс Україна. Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Creedence Clearwater Revival – Fortunate Song. Це антивоєнний гімн контркультури. Пісня вийшла у 69-му, коли зведення про перебіг боїв у В'єтнамі домінували на телебаченні і радіо. У пісні йдеться про два типи синів. Перші не жаліють життя, виконуючи бойові накази. Інші, завдяки зв'язкам, відкосили, тобто уникнули чи відправки у Сайгон, чи й призову в цілому. Саме вони, синки-щасливці, і дали назву пісні.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Дахи на

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1982 року уряд Аргентини, яка теж клялася поважати кордони держав, вирішив анексувати Фолклендські острови, що належать Великій Британії, бо ті, бач, лежать ближче до Аргентини. Незважаючи на величезну відстань, Велика Британія стала на захист території і відстояла її ціною життів своїх солдатів. Марк Нофлер обговорював цю територіальну ненажерність зі своїм батьком, очевидцем Другої світової, і той раптом вигукнув: «Аргентина вчинила в дусі Росії. Це просто брати зі зброї». Той вислів і дав назву і пісні, і альбому.
1: «Рок-вікенд».

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Найкращими ліками від головного болю або нервів для мене є репетиція Лед Зепелін.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час
2: Knuckle
3: про металіку. Knuckle
2: Bonds, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bonds 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
2: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В числі фанів гурту Iron Maiden є Джон Хіггс, письменник та історик. Тож про відому пісню «The Trooper» він розповів по-науковому. Вона про героїчну атаку британців під час Кримської війни 1854 року. Війна закінчилася капітуляцією Росії. Їй заборонили мати на Чорному морі військовий флот, прибережні арсенали та фортеці. Брюс Дікінсон – відомий патріот, каже історик. Але цю пісню він написав з точки зору простого відважного вояка. І ця форма залишається універсальним посланням.
0: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Текст пісні «Balls to the Wall» часто був предметом дискусій через метафоричність. Проте музиканти «Accept» неодноразово розкривали його точний зміст – опір агресору. Назва – це старий авіаційний сленг, який означає задіяння повної потужності двигуна. Авторка пісні, менеджерка «Accept» Габі Гауке, закладала у пісню соціально-політичний зміст, надавши ще одного розуміння бойової команди – не нести тавро жертви, а боротися за свободу на повну силу.
1: «Рок-вікенд»

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не любив порпатися в собі. Ні в житті, ні в музиці. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їх худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
11: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама.

0: У неділю 4 жовтня в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю 4 жовтня ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
1: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Велика Британія могла підписати мирну угоду з Гітлером, проте не пішла на це завдяки позиції новоявленого прем'єра Вінстона Черчилля. Тож, коли Москва і Берлін ще потискали руки одне одному, Лондон восени 1940-го потерпав від авіаційних та ракетних ударів. Страшні руйнування та численні жертви серед мирного населення майже зламали дух англійців. Проте знову, завдяки Черчиллю, нація вистояла. Про тяжкі сорокові йдеться у пісні гурту «The Kings» «Mr. Churchill Says», де згадуються і найвідоміші промови прем'єра, й інші постаті, завдяки яким нацизм було подолано.
2: Рок-вікенд.
3: Well, Mr. Churchill

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. AC/DC – War Machine. Брайан Джонсон казав, вона про безглуздість усіх воєн в історії. Просто раніше на озброєнні були колісниці з лезами, а нині – ракети з лазерним наведенням. Ці люди і досі не можуть подолати рак за те, що року презентують винаходи масового вбивства. War Machine 2010 року принесла гурту AC/DC першу Греммі за найкраще хард-рок виконання.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Буда.
1: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
2: Стати моєю старою було б найкращою пенсією для будь-якої жінки.
1: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girls School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girls School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Колску. 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Реклама.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Metallica – For Whom the Bell Tolls. Текст пісні написано за одним з епізодів одноіменного роману Ернеста Хемінгуея про події в Іспанії 36-39 років. Тут йдеться про війну з її лихами і з її героїзмом, де обов'язково присутні добровольці, де є нерівний бій і, як наслідок, загибель в ім'я порятунку побратимів, в ім'я ідеї звільнення своїх земель від кровожерного ворога, де своє життя ти не віддаси дешевше, як за кілька ворожих.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано, призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В'єтнамська війна була домінуючою темою на зламі 60-70-х років. У 69-му новоявлений гурт King Crimson доповнює її своїм дебютним альбомом In the Court of the Crimson King. Провідним треком є композиція 21st Century Suicide Man. Потужного антивоєнного змісту їй надає ряд розрізнених на перший погляд фраз, які зрештою вимальовують жахливу картину вкритої вогнем напалму землі. У пісні автори змусили безглуздих політиків невідривно дивитися на криваві цивільні жертви.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від «Ясно Пауер». Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на «Ясно.ua».
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс. Led Zeppelin.
1: Yes, there are two paths you can go by, but in the long run.
0: Sweet. Нірвана. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Унову'з знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: тому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джин Сімонс, бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал – жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів – чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс «Kiss – God gave rock and roll to you».

0: Влада на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Мені подобаються сильні жінки. Жінки з яйцями. Але тільки доти, доки я ще можу завалити їх у армреслінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про Металіку?
3: Завжди є час про Металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Реклама.

0: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. Forehand and you are hard worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на радіо «Рокс».

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їй худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150. Я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
1: Реклама.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс.
5: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Блонді, Call Me. Довершено гуртом In This Moment.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто, якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girls School, з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. Girls School цілком може претендувати на рекорд. Якщо вони його ще не отримали, вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls' School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама. Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Бон Джові, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект Talkbox. Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові – Living on a Prayer.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині переживе перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у Дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій Дія вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брайан Мей народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор Ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «Queen – The Show Must Go On».

0: that it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
2: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
1: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативне затишшя, яке, ймовірно, передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі сторони щомісяця координуватимуть цю роботу, а також будуть узгоджувати дії. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.

0: Радіо Рокс. ACDC.
1: I'm dynamite. TNT. And I will not fight.
0: Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm»,
2: 2025 рік.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити